0: 0800 88 15.
1: S obzirom da sam na televiziji bio nedugo, jedan film bilo jednom na Divljem zapadu, koji je početkom 70-ih odigravan kod nas u kinima. Ja sam bila s tim filmom oduševljena i onda sam počela razgovarati s jednim kolegom i mi smo razgovarali, a i više od toga, danih 50 godina. Zato vas molim da mi odsvirate temu harmonika, jer u tom filmu svaki lik ima svoju temu. To je posljednik na moju život, ljubav.

Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.